0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Swedish language.
1: En timme av absolut lagom.
2: Kan ni tänka er att det faktiskt redan har blivit dags för ett helt timme, en hel timme av absolut lagom igen. Tiden går så himla fort och det känns som om jag precis var här och satt i exakt samma stol, fast mycket mer nervös. För att den här gången har jag nämligen inte hunnit med att bli nervös än. Satan i gatan, vilken trafik det var att komma hit, hörni. Jag tror att det är nog väldigt mycket på grund av den här... vad är det nu då? State of Origin som kommer att ske på Suncoop Stadium idag. Och det kloggar igen hela stan. Jag skojar inte, det tog mig en timme och 20 minuter att köra in och det tar normalt en halvtimme. Nu tänkte jag stanna och köpa halstabletter på vägen, men så blev det icke. Så jag får be om ursäkt på förtid ifall det är så att jag behöver harkla mig några gånger. Men innan jag spelar den första låten så ska jag ändå be att få harkla mig, därför att igår var ingen vanlig dag. Igår var en viss Tula Olins födelsedag. Och därför, man ska ju aldrig prata om en dams ålder, och det tänker jag verkligen inte göra. Men den allra första låten som jag vill spela idag är utav en svensk artist som heter Darin, och den tillägnar jag till vår kära finska vän Tula Olin som fyllde år igår, och låten den heter Ja må du leva. Varsågoda.

Hipp hipp hurra, ja må du leva idag, säger vi till Tula Ullin. Hörrni, om man vill fortsätta lyssna på finsk radio och på svensk radio som man gör just nu, så kan man... de vinkar till mig här, nu bröts min fokus. Så kan man göra så här, det är nämligen så att det här svenska programmet och det finska programmet, det ligger på en radiostation som ni vet heter 4eb.org.au. Och det här är en multikulturell volontärstation. Och för att vi ska kunna få sända våra mikrospråk i deras radio, så behöver vi x antal subscribers. Och så vitt jag vet så har vi just nu inte tillräckligt. Vi ska skrapa ihop 64 stycken subscribers på inom ett år, eller ja, för ett år. Jag tror att det kostar 35 kronor. Nej, det gör det inte. Det kostar $35 att subscriba för ett år. Och de här pengarna går då till radiostationens existens, kan man väl säga. För att kunna göra detta så går man in på 4eb.org.au. Man hittar subscribing. Man kan subscriba som privatperson. Det går även bra att subscriba som ett företag eller en annan organisation. Och det viktiga är då att man klickar i att man tillhör den finska gruppen Suomi Radio. Och är det så att man vill subscriba och göra detta, då vet jag att man gör det för Tula och för hennes födelsedag. För då skulle hon bli så himla glad. Hörrni, från det ena till det andra. Det är ett ganska tajt schema. Det brukar ju vara det när jag har min radiotimme en gång i månaden. Och då har jag så himla många saker som jag vill ta upp. Och det som är hett på listan just nu, det är ju det faktum att Sverige kommer att ha ett val. Och jag lyssnade faktiskt på svensk radio när jag åkte hit. Jag tänkte att jag skulle värma upp mina svenska vokaler, A, O, E, I, Y, och göra mig redo för den här radiosändningen. Och då så spelar jag alltid upp en 15-20 minuter på sr.se som förmedlar dagens aktuella nyheter. Och då visar sig att idag är dagen då Sverige skickar ut de här poströsterna till er som har ligger anmälda i röstlängden, som är svenska medborgare och som då har möjlighet att rösta i det svenska riksdagsvalet. Och det finns andra möjligheter att rösta i det svenska riksdagsvalet även om man inte får en sån här poströstkit hemskickat till sig. Och det ska jag berätta mer om hur det kommer att gå till när man är boende här i Brisbane. Vad jag också hörde på den här nyhetsklippet när jag körde hit var att så högt som 13% utav de poströsterna som kom in från utlandssvenskar i förra valet blev diskvalificerade på grund av att man hade antingen skickat dem inom ett ogiltigt datum, det vill säga att man hade postat dem innan man fick, och det, all den informationen står ju i kittet som man får hem. Eller så var det så att man helt enkelt inte hade förstått och felaktigt fyllt i den, och den diskvalificerade marginalen låg någonstans mellan 4-5% för människor som röstar inom Sveriges rikes gränser. Men så högt som 13% blev alltså diskvalificerade utav utlandsposträsterna. Så att är det även så att man får en poströst hemskickad till sig och känner att men det här fattar inte jag, då kan man ändå rösta genom att bege sig till ett IKEA, tror det eller inte.
Jag ska berätta mer om detaljerna, för att det är nämligen så att det är inget konsulat i Brisbane som man ska besöka, utan man ska bege sig till IKEA. Innan vi gör det, för det här kommer bli så mycket prat och val är inte kul, men jag ska försöka jazza upp det lite, för jag har nämligen hittat en jätterolig valkompass. Men innan vi gör det så ska vi lyssna lite på Petra Marklund, och hon tycker att vi ska lyfta våra händer emot himlen. Så det gör vi.

Tack för det, säger vi till Petra Marklund. Och papper och penna, som jag alltid brukar säga eftersom jag är så otroligt analog. Är det så att man inte står med i röstlängden, kanske inte har en fast adress för att man är här och reser runt, eller om det är så att ett val kanske inte har intresserat en riktigt tills nu, och så känner man så här, nej men banne mig, jag skulle vilja rösta. Då får man helt enkelt göra som så att man beger sig till IKEA. Och då är det ju så att det finns två stycken IKEA här i Brisbane. En ligger i North Lakes och det ligger alltså i Westfield Shopping Center, North Lakes. Och då så är det tre datum som man får hålla reda på. Det är den 20, 21 och 22 som man har möjlighet att rösta. Och det är en torsdag 17-20 på kvällen, fredagen den 22 mellan 11 och 15, fredagen den 21 mellan 11 och 15, lördagen den 22 mellan 10 och 14. Så har de, jag vet inte om man får ligga i en av deras sängar och rösta kanske. Jag vet inte vad de har snickrat ihop där, men rösta på IKEA ska man göra. Och är det så att man tycker att man inte har tid att ta sig dit, eller man kanske är bortrest, eller man kanske helt enkelt bor på södra sidan, då kan man då besöka IKEA i Logan som ligger vid Slacks Creek. Men då är datumen den 27, 28 och 29. Torsdagen den 27 mellan 17 och 20. Fredagen den 28 mellan 11 och 15. Och vi har då lördagen den 29 mellan 10 och 14. Och det är då tiderna för när man kan rösta. Det här finns, jag har en Facebook-sida som heter En timme av absolut lagom Brisbane. Finns en Facebook-sida. Men den här uppgifterna har jag också fått på ett e-mail från ambassaden. Och det finns på en hemsida som heter Svenskar i världen. Förkortas SVIV, SVIV.se. Svenskar i världen kommer ut med den här informationen. Och det var faktiskt därifrån jag fick den, innan jag fick den från ambassaden. Det var otroligt svårt att få tag i dem, får jag lov att säga. Nog om det. Vi ska återgå. Vi ska komma tillbaka till min lilla valkompass här. Och stället där jag har hittat den här valkompassen är på sverigesradio.se, sr.se. Och den ligger på deras första sida, men det händer ju så himla mycket i världen så att den ligger absolut inte överst. Man får scrolla bland lupiner och norrmän och så kommer man till en segment som heter valet 2026. Vilket parti passar dig bäst, gör valkompassen. Och jag började faktiskt med att svara bara på 2-3 frågor. Så jag tänkte att jag kan väl dra av ett par frågor i alla fall. Man får helt enkelt klicka sig in och jag rensar i mina svar. Det här kommer att ta 10-15 minuter. Och jag väljer att göra rikskompassen. Det är alltså de frågorna som gäller hela riket. För att man kan också göra om lokala val. Och det känns ju inte riktigt aktuellt när jag inte ens åker hem varannat år. Och då, som ett exempel, jag ska nog inte gå igenom allt.

alla frågorna. Men det är ju en del ämnen som är väldigt kontroversiella, så man egentligen skulle kunna ha ett helt program om var och en för sig. Men det är ju ett lagförslag här nu som kanske liknar lite grann som vi har här i Queensland med adult crime, adult time, eller vad är det de säger. Så att som på förslag i Sverige så är det så att barn som är 13 år och begår grova brott ska kunna dömas till fängelse. Och då kan jag, som inte vet vad jag ska rösta på eller vet vem som står för vad, då gå in och säga: det där tycker jag är mycket dåligt förslag, ganska dåligt förslag, ganska bra förslag eller mycket bra förslag. Så har jag då det att välja på. En annan fråga är: tycker jag att vinstdrivande aktiebolag inte längre ska få driva skolor? Då kan jag utgå från att jag tänker då att vinstdrivande aktiebolag i dagsläget bedriver skolor. Och då så får jag då avgöra vad jag tycker i det här ämnet. Sen så kommer en fråga som handlar om byggrätt. Om hyresrätter och villaområden. Och det känner jag så här: vet du vad, det får ni göra vad ni vill med. Så då har man en liten option som man kan hoppa över. Så den frågan kommer helt enkelt inte med i min lilla valbarometer. Huruvida det ska vara enkelt eller svårt att starta gruvor och så vidare där rennäring bedrivs, det känner inte jag heller är någon. Det finns klimatfrågor som jag kan tycka är kanske då lite närmare mitt hjärta. Permanenta uppehållstillstånd ska rivas upp och ersättas med tillfälliga. Då kanske jag känner, då har man även en knapp, då kan man trycka så här: det här, det brinner jag lite extra för, det här är extra viktigt för mig. Så att när jag gör den här mitt val då, om jag tycker att det är ganska dåligt eller ganska bra eller hur jag nu tycker, då kan jag highlighta den här frågan och tycka att det är extra viktigt. Ni förstår. Så att Sveriges Radio SR.se har denna valbarometer, och jag ska inte tråka ut er med att göra hela den här live i radion, för det blir så tråkigt. Men medans jag gör den här så tänker jag mig att jag spelar en liten låt, och den här heter Beslutsdjungeln och är gjord av ett band som heter Rotvälta. Varsågoda.

Och jag vet att ni är så nyfikna var jag landade någonstans. Jag kan säga att jag blev verkligen inte sverigedemokrat. Man ska väl inte prata om så här hur man röstar och sådana saker, men det gör jag ändå. Jag blev absolut ingenting. Jag blev 55% moderat, 54% center och så blev jag 58% krist... Vad är de? Kristna? Nej, kristdemokrater är de. Så att jag kan ju säga, man kanske ska ta det där på lite mera större allvar än vad jag gjorde. Jag tryck faktiskt bort en hel del, men några av frågorna är faktiskt relevanta även för mig, eller för som jag känner att jag tycker att Sverige borde representera sig själv för sig själva och kanske lite i världen också. En del tyngre frågor och en del frågor som för mig är totalt likgiltigt. Och det fanns även en knapp där man kunde trycka på fördjupning i frågan, vad innebär frågan och så vidare. Så att det där skulle man ju kunna roa sig med. Jag tycker ändå att det är väldigt viktigt att ta sin rösträtt på allvar. Det är så jag har blivit upplärd. Att kvinnor i synnerhet och kanske inte har haft rösträtt som en självklarhet och har det fortfarande inte på alla ställen i världen idag. Så att nej, jag tycker att man ska rösta och vilket sätt man än väljer att göra det på så är det bra. Nu lämnar vi beslutsdjungel och valbarometrar och vi går vidare till någonting mycket roligare. Det är ju fotbolls-VM. Det går ju inte att undvika. Det går ju inte att inte prata om det. Så tänker jag. Därför så ska vi nu tyvärr få prata lite fotboll. För de som inte är så intresserade. Och för de som fortfarande gråter över att Sverige åkte ur. Gör inte det. Jag tyckte det var så starkt utav det här unga svenska laget. Med en relativt ny tränare. Jag tycker skarpt om Potter. Jag vet att det var väldigt mycket kritik mot den föregående danska som är tränaren som jag inte ens, förbundskapten kanske heter, som jag faktiskt inte ens kommer ihåg namnet på. Men jag tycker att Sverige åkte ur med och höll ändå huvudet högt och gjorde en väldigt bra insats. Och det var ju ett tillfälle som vi fick tillfälle och i alla fall den första matchen mot Tunisien som vi fick möjlighet och tillfälle att träffas ett gäng, de som ville, och dricka öl och titta på matchen tillsammans och ta en ledig måndag, var det klockan 12. Vi arrangerade det via Nordic Event och det blev ett gäng på kanske 30. Var vi 30 stycken, mellan 25 och 30 stycken som träffades och hejade på. Och det blev ju alltså målkalas som det blev, nu kommer jag inte ihåg såklart, 5-1 eller 5-2 eller vad blev det, något åt det hållet. 5-1 blev det. Och åt rätt riktning. Och jag tappade rösten efter det, men det var faktiskt inte hejandet och skrikandets fel, utan jag hade ju dragit på mig någon basilusk där, det visste jag ju inte om då. Men kul som tusan var det. Det är roligt att ha Nordic Event som har möjligheten och plattformen att arrangera såna här saker där man träffas ganska oambitiöst. Man beställer en öl eller en juice eller vad man nu vill i baren och så kör man på det och så träffar man lite nya människor och surrar och har en bra anledning att skippa ifrån jobbet ett tag och sådär. Väldigt roligt. Men det tar ju, fotbollsresan har ju inte tagit slut bara för att Sverige har åkt ut. Det är ju våra grannar Norge som har en otroligt flyt. Alltså. Jag vet inte om det var fler än jag som gick upp och satte klockan på tidigt och kollade mellan Brasilien och Norge och vilken match. Herrejösses, vem hade kunnat ana det? Så att för er som inte känner till det här då, så kan jag meddela att på söndag då blir det ingen sovmorgon, utan då så ska man ställa klockan på senast 5:05. Därför att klockan 7 på morgonen så är det avspark mellan
Norge och England. Och givetvis så är Norge kanske inte favoriter, men jag tycker inte man ska rösta bort norrbaggarna. Så otroligt roligt att det går så bra för dem. Och det påminner mig verkligen om 94 när det gick så himla bra för Sverige och sådär. Nu har jag hört och förstått att vissa i Sverige är ganska sura för att Norge är Norge och inte Sverige. Jag tror att det är ren avundsjuka, om jag ska vara ärlig. Och ni vet de här, nu ska jag inte sitta här och banka, men jag gör ändå ro. Ro. Det är ju min sons absoluta favorit att göra nu. Ställ klockan för bövelen klockan 6:55 absolut senast på söndag morgon. Då smäller det mot England. Och för att det är så som det är, så har jag hittat en låt här som... Ro för Norge heter den officiella VM-låten, och jag har faktiskt inte hört den förrän idag när jag satt och letade låtar, för det är så jag funkar, samma dag, tidsoptimisten. Och den låter otroligt vikinga cool, och den går jättebra ihop med de här coola vikingabilderna som norska landslaget tog innan, precis innan VM startade. I övrigt så kan jag säga att jag tycker Norges tröjor är så jäkla snygga. Allt ifrån placering av flaggan till typsnitt. Och sen så är det ju inte helt fel att se de här norska kararna springa runt och bli svettiga heller. Men hörni, nog av det. Nu lyssnar vi på den här Ro för Norge official music video. Varsågoda.

Oj då, där tog den slut. Men visst var den härlig. Visst var den otroligt härlig låt. Hörrni, jag blev så exalterad av att berätta att Norge kommer att vara med. Så att jag måste ju också nämna fredag klockan 6 på morgonen. Frankrike-Marocko. Den kommer bli supertuff. Lördag klockan 5 på morgonen. Spanien-Belgien. Och som jag redan har nämnt så har vi då söndag klockan 7 på morgonen Norge och England, och sen så klockan 11 så blir det öl på en pub någonstans för mig, för då har vi Argentina mot Schweiz. Så kul, så mycket mera spänning, så många matcher som har varit helt galna, otroliga fotbollsmatcher. Det är så kul att kolla på. När jag tittar på fotboll så saknar jag alltid min pappa, för det var det vi gjorde. Men jag tycker att det är så roligt att kolla på fotboll med min son, så att det kompenserar nästan. Hörrni, vi ska byta ämne igen. Nej, vet ni vad? Jag måste bara få berätta en sak innan. Det är ju nämligen så att eftersom hela Norge är helt galet nu, som ni kan tänka er, som man ska vara när ett lag har slagit ut Brasilien. Jag tror att Norge var tippade nummer 31 rankade i världen, och Brasilien är just nu, eller var i alla fall, rankade nummer 5 i världen. Och det, för er som kollade matchen kan ju säkert hålla med om att det var ju inte riktigt så det såg ut på planen. För de kämpade som riktiga vikingar. Och därför så är ju hela Norge är ju i upplösningstillstånd, och matchen kommer ju att visas sent en lördag kväll, så man kan ju tänka att det kommer ju bara vara party överallt. Och våran kära svenska Stockholms Robin kommer att ha en konsert på lördag kväll, och den har hon faktiskt behövt att flytta på. Så den kommer alltså att gå av stapeln istället från klockan 9 till, inte vet jag, klockan 11 kan jag tänka mig, något åt det hållet. Så kommer det nu alltså behöva avslutas klockan 9 så att norrbaggarna kan ta sig från konserten och till där de behöver vara för att titta på sin fotboll. Jag tycker jag älskar det. Jag har faktiskt laddat en låt med Robin, men jag tänker inte spela den nu, för jag tänker, vad ska jag göra? Jag kollar på klockan också. Jag gör så här, för jag pratar så himla mycket i den här radion, och jag hostar emellanåt också, och det behöver ni inte lyssna på. Men en annan grej som är kul som jag har märkt när man kollar mycket på fotboll, det är ju att vad heter de nu då? Telefonen. Jag vet inte om jag får göra reklam. Jag kanske inte ens får säga det. En av de största, nej, den enda och största tillverkaren av telefoner som inte är en Android har ju primetime-reklam emellan matcherna och emellan break, drink time och allt vad det nu är. Och det är så roligt tycker jag att de har siktat in sig på en svensk låt som de använder i deras reklam. Och den har gjorts av otroligt många artister. Det är en jättefin låt. Så nu måste jag nästan kompensera lite för att spela norsk musik i finsk radio på svensk tid. Det går inte hem. Det går inte för sig. Därför kompenserar jag nu och spelar någonting så ubersvenskt som Horga-låten.

0: Jättefin musik tycker jag, men jag måste nog dra ner den lite därför att det är ju så att jag har ju pratat på så himla mycket så att vi får ju nästan inte tid för något annat här. Det är ju så här att det är Nordisk Film Festival på gång igen och därför så vill jag verkligen berätta för er om Opening Night. Och den kommer alltså att vara den 22, det är en onsdag, juli. Kommer upp ganska så snart, hörni. Man går in och bokar sina biljetter på nordicfilmfestival.com.au. Och det råkar vara så att jag vet att om man bokar in sig på Opening Night så får man inte bara se en jättefin film ifrån Norge. Den handlar alltså om Sameland uppe i de går ju inte bara i Norge utan jag vet faktiskt inte riktigt vad den handlar om. Det hade jag kunnat läsa på mig lite innan. Men mycket landskap, norra Skandinavien. Jag tänker mig att jag kommer att vara där. Och luta mig tillbaka, hoppas att aircon är på så att jag får frysa lite när jag ser alla de här vackra naturbilderna. 95 minuter håller den på, det startar klockan 6 och jag råkar också som sagt veta att en viss caterer som är Bake My Day Brisbane kommer att stå för en liten aptitretare som alla gäster kommer att få med sig in på biografen. Och det här är alltså biografen The Barracks Palace. Vad heter det? Palace... Nu ska vi se här. Inte Palace Nova. Nu har jag tappat bort mig. Den ligger i... nära Caxton Street. Toppen på Caxton Street. Typiskt att jag tappar bort mig där. Och klockan 6 så startar det. Man får en liten välkomstdrink. Man får en liten låda med skandinaviska små nibbles. Och jag vågar inte berätta vad det är. För tänk om du inte gillar gravlax, vad ska du göra då? Det kommer finnas vegetariska alternativ också. Och det ska bli jättekul att få catera för dem. Jätteglad och stolt att jag har blivit tillfrågad. Och jag hoppas ju såklart att det ska bli en succé. Men filmen framför allt, den kommer ju bli så vacker och underbar. Och nu, när jag har sagt det, så måste jag spela en sån här.
1: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon. And that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.
0: Så, då har jag gjort det som jag behöver göra. Spela reklamen. Jag tänkte berätta lite snabbt bara vilka filmer det är som går. Som de svenska har vi I huvudet på Bo, kallas den för Being Bo Widerberg. Den handlar alltså om Bo Widerbergs resa som föddes i Malmö 1960. Och han är ju en kreatör och... inom filmbranschen och mycket spännande att se. Den som verkar ha störst intresse utav de svenska filmerna, i alla fall bland mitt tjejgäng, är en film som heter Dr. Glass. Och det är en novell som är utav typen nu ska vi se här, psykologisk thriller i stil. Och vi hoppas att vi ska kunna dra ihop en liten, ett litet gäng som kan träffas och se denna. Det finns på 2 stycken olika biografer vid olika tillfällen och olika datum. Så att är det så att man vill följa med och gå i grupp och titta på Dr. Glass, så kommer jag att sätta ut på Nordic Events Facebook-sida när, var och hur som vi möts. Så det är ett jättebra tillfälle också att komma och träffa nya vänner och få lite gemenskap. Vi hoppas på att vi ska kanske kunna ta en liten mingeldrink innan och så vidare. Så håll utkik på Nordic Events Facebook-sida, så ska vi se vad vi drar ihop för någonting. Datumen är emellan den 23 och 27 juli, så att jag kommer inte hinna ha en till radio innan dess. Så ni får helt enkelt hålla koll där. Klockan är 5:50. Snart måste jag sluta babbla, men jag vill ju inte. Jag gör helt enkelt så att jag hoppar över till nästa ämne. Och nästa, jag skulle kunna prata fotboll hur länge som helst känner jag, men det ska jag inte göra. Nästa ämne, det är en annan tillställning som jag vill flagga för. Och det är då såklart våran kräftskiva som vi ska ha. Den 8 augusti så kommer vi att träffas. Biljetterna sålde på bra i början. Nu har det stannat av lite. Vi är... Förlåt. Kanske får bli en sång ändå om jag inte kan sluta hosta. Typiskt. Vi är ett gäng som ska träffas på Danska klubben. Och till detta så kommer det finnas snaps, det kommer finnas svenska kokta kräfter, det kommer finnas pajer och sallader. Åh, herregud. Och givetvis så kommer det ju finnas en bar som är öppen och glada sångare. Hörrni, jag måste få hosta lite i lugn och ro, så att ni får lyssna på en låt så länge. Förlåt, förlåt. Här kommer Robin som jag pratade om tidigare, som måste göra sin konsert tidigare. Tillsammans med Teddy Bear Stockholm så kör hon live på David Letterman. Det här var dock 13 år sedan, men fortfarande bra. Varsågoda.
2: Our next guest is a talented singer from Sweden, and the band recently appeared on an episode of Man vs. Wild.
3: Yes.
2: Were you aware of this?
3: I did not know that.
2: True story, yeah.
3: I did not know
2: yeah,
3: that.
2: Yeah, absolutely true. This is her acclaimed eponymous CD. Please welcome Robin.

Så bra. Har hon hostat klart nu, undrar man? Ja, det har jag undrat i ungefär 4 veckor nu, hörni. Men det är väl ingenting som hindrar en från att ta en liten snapsnare kräftskiva. Det kanske jag kanske till och med skulle må bättre av att göra. Jag får ha en liten förkräftskiva alldeles för mig själv. Nej, men hörni, jag kom ju aldrig fram till vad man ska göra om man känner att kräftskiva är kul att gå på. Man behöver inte vara svensk för att gå dit. Givetvis så kommer vi att sjunga svenska snapsvisor. Det här är en återkommande grej som vi gjorde förra året också. Och det var många icke-svensktalande där och de hade jätteroligt och har bokat in sig i år igen. Och vi kommer att ha översättning framför allt på Helan Gård. Resten vet jag inte riktigt. Men du behöver inte vara rädd för att det kommer att inte bli av. För det kommer det absolut bli. Vad vore en kräftskiva utan Helan Gård? Det har nog aldrig skett.

Och jag tänkte nästan sjunga med, men det hade ju blivit ytterligare en katastrof. Hörrni ni, nordicevent.com.au beger man sig till när man bokar sina biljetter till kräftskivan som går av stapeln på Danska klubben lördagen den 8 augusti klockan 18.00. Vi ses där, vi kanske hörs innan, men vi kommer absolut att ses där, hoppas jag. Jag vill tacka er alla för att ni har lyssnat på en hel timme av Absolut Lagom. Ta hand om er där ute och ställ klockan 5:05 senast, söndag morgon. Då går vi upp och så leker vi alla att vi är norrbaggar och vi är såklart på Norge. Tack så mycket för mig, ha det gött, hej hej!

gråter och kvider. Spela som vatten och spela som sol. Spela då gamarna strider. Ty gamarna kämpar tills det luktar lik.